Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. You sit and wait for my precious.

0: like the day you left me alone. Any old time you wanna come back home.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Wide awake and feeling mortal at this moment in the dream. That old man there in the mirror and my shaky self-esteem.